0: Dobro, čuli smo prognozu vremena. Kaže Kraduško Kraljev, kao svi će, neko će njurgat nešto ribarima.
1: A ko bi svima udovolja?
0: Ako bi samo na vrijeme njurgali, da ako nam to ne paše, onda smo na konju svi, ono, na konjiću.
1: Na konjiću,
0: a s obzirom na ovu, na cijene goriva i to, možda da pređemo na kočije.
1: Na bicikleta.
0: Na kočiju.
1: Evo, kreće Cro Race danas, meni tako su. Da možemo što...
0: Tako? Danas kreće Cro Race, ali ne Cro u našoj županiji, su sutra, prek
1: sutra.
0: Sutra, na prvi dan jeseni. Pitaju nas zašto nismo pitali Duška Kraljeva za jesen. Sutra smo
1: što
0: mi u programu.
1: Što se petljate, divanije?
0: Nemojte, mi to čuvamo petlja. Za sutra. Sutra ćemo pisati sastav.
1: Nećemo još o prolaznosti života. I to će doći na redu, tako?
0: Tako je, da.
1: A idemo mi sa malo o pročeljima ćemo, tako?
0: Mi ćemo malo o pročeljima. Evo, vidiš ova slika grada Zadra.
1: A vidi, jedna se zgrada nakrivila kod nas, baš mi je drago. Tako.
0: Ara su se zgrada nakrivila ovdje, to treba ispraviti. Mi imamo u pozadini, dakle, cijelu panoramu grada, lijepo poluotok, tamo Arbanasi, evo
1: Klementa.
0: Slabije se vidi, ali vidi se, ajde.
1: Dovoljno se vidi.
0: Dobro, onda recimo gradski, svi su tu četvrti i ovo zaleđe, sve crno, sve se lijepo vidi.
1: Ali ipak danas ćemo se dotaknuti i tu, jedne.
0: I da, mi i sad, što tiče poluotoka, ovdje sad izgleda sve divno i krasno, a kad dođeš malo bliže, kad uđeš u neku zgradu, vidiš da treba... Evo i Max je tu. Maxu je zgrada dala i to bi trebalo isto malo fasade. Možda su se i oni natjecali. U svakom slučaju 10 prijava je stiglo. Grad će sufinancirati. Svaka zgrada će dobiti oko 30.000 eura, sve ukupno 300. Da lijepo urede portune, fasade. U svakom slučaju da te zgrade na poluotoku neke izgledaju ljepše. One su u privatnom vlasništvu i onda ste dužni sami se oko toga pozabaviti. Pa nas zanima, evo, da li vi možda živite na poluotoku, jel ste vi možda uređivali fasade ove na Kalelargi?
1: Stanju, vaša zgrada,
0: na Kalelargi su uređene.
1: Ima dosta i neuređenih.
0: Da, to i turisti spominju čak u recenzijama.
1: 314-315.
0: E, to ćemo mi u nastavku.
1: 091-634-7959. Čekamo u biti i vaše pozive.
0: Da, imamo WhatsApp. Jesi to otvorio, taj WhatsApp? Je.
1: Yes.
0: Evo ga. Dakle, WhatsApp je 091-634-7959. Ponavljanje je majka znanja.
1: Jel?
0: A inače smo bili najavili... Najavili smo bili pročelnicu, trebala je doći u živo, međutim Ilona je mislila ići nakon toga na put, ali morala je na taj službeni
1: radi
0: put krenuti ranije. Pa u svakom slučaju snimili smo je telefonom i vjerujem da će biti isto korisno, evo, i bez obzira što nije ovdje u živo.
1: Dobro, još malo zasvirat ćemo, pa onda čuli ste temicu, čekamo i vas, javite se, eto ga, Suzi je spremna, Žemirka očicama, okice male.

0: Da, evo, jesi slušao sad ovaj dio. Bilo bi dobro da nam se javi netko možda od ovih ljudi koji
1: iz
0: poluotoka, osobito ako su među ovih 10 koji će dobiti ta sredstva. Što je rekla pročelnica, svaka zgrada, odnosno ulaz ima svoj OIB, tako da je to sad i lakše uplaćivati sredstva na račune.
1: Koliko vidimo, cilj grada je u biti ovaj program provoditi svake godine, tako? I tako postupno obnoviti što više pročelja i dvorišta na Zadarskom poluotoku kako bi dobio neki
0: novi. Jel ti gledaš pročelja kad hodaš?
1: Pa bacim pogled.
0: Baciš pogled.
1: Pa čak i ovdje u našem susjedstvu ima jako ružnih pročelja.
0: Zapuštenih, da.
1: Zapuštenih, da.
0: Tu ima dosta posla i to je ovaj...
1: Možda je ova financijska inicijativa nije baš dostatna za...
0: A dobro, ovaj, uplaćuje se vjerojatno redovno.
1: Ali će se morati još, čini mi se,
0: da bi to... Dobro, vjerojatno će oni najosnovnije ovo rediti, recimo urediš malo portun, malo ga ofarbaš ili one nekakve ograde, ruzinave, pa to da. Malo središ. Svaka mala vridi, a?
1: Je.
0: Tako, ili neku dvorišnu fasadicu ili manje zidarske zahvate i slično.
1: Da čujemo ljude s poluotoka što oni kažu.
0: A mogu se javiti oni koji su recimo već i obnavljali te fasade na svojim zgradama, ne žive na poluotoku, pa da vidimo, čujemo njihova iskustva.
1: 314-315-091-634-7959 govorni automat 0800-00-43 tu smo, čekamo vas. Da, da.

vratimo se škoju. Pa se onda opet tragom ludih ptica zaputimo svitom

0: Ništa je, lijepo je vrijeme i telefon.
1: Pozivi stižu bar sada. Mm-hmm. Dobro, ajde.
0: Ajmo. Ajde, kako.
1: Halo, halo, jutro.
2: A, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
2: Prodavam mašinu za rezanje kamena sa stolom za vodu.
1: Dobro.
2: I 6 metalnih pocinčanih okruglih stubova, 4 metra dužine, promjera 160, debljina sjenke 5 mm.
1: Dobro.
2: Sve na telefon 098
1: da.
2: 19 69 723. Hvala lijepo.
1: Hvala vama, ugodan dan, pozdrav. Prodaje se mašina za rezanje kamena te 6 metalnih pocinčanih stupova raznih promjera. Kontakt broj 098 1969 723.
0: Dobro jutro.
3: Dobro jutro.
0: Izvolite, gospođo draga.
3: Evo ovako, ja bih zamolila slušatelje koji me slušaju. Izgubila sam 2 ključa u sridu 16. rujna u Pridragi na groblju. Pa ako me netko čuje, da mi se javi na mobilni broj 098 979 4401.
0: Ponovit ćemo broj, gospođo, 098 979 4401.
3: Tako je. Znači, dakle, Pridraga. U Pridragi na groblju. Bilo sam na groblju i Kačulina. Pa ako me slušatelji čuju, bilo je puno na sprovodu, bilo bi mi jako drago da mi se neko javi, piše mi ključevi, jako bitno.
0: Jeste li možda išli pogledati tamo na groblje poslije naknadno?
3: A ja sam u Zadru, nazvala sam toga od pokojnice da pogleda tu gdje smo večerali, a ja sam imala malu torbicu pa sam tamo oko groblja vadila maramice, vadila ovo, vadila ono.
0: Možda je ispalo,
3: ono.
0: Da.
3: Pa mi je vjerovatno negdje ispao, jako mi je žao.
0: Jasno, eto, jasno. Ajde. Dobro, evo, ajde, nadamo se da će se neko javiti. Može.
3: Možda, možda. Može. Trebalo mi je prije pasti na ovom, ali nije. Ajde, draga, ugodan dan.
0: Može,
3: dobro.
0: Hvala vam.
1: Sretno, ajde.
0: Sretno. Dakle, ovako, naša slušateljica je prošlu srijedu 16. rujna u Pridrazi na groblju izgubila ključeve. Njezin broj je 098 979 4401. Evo, gospođa Ika Čulina, bilo bi je drago da je se ti ključevi uspiju opet naći u njenoj maloj torbici.
1: Tako je. Digi, digi, digi, idemo mi dalje.
0: Poziv.
1: Halo.
4: Halo, dobar dan.
1: Dobar dan.
4: Jedan bioglas mali dao.
1: Može.
4: Prodajem perilicu za rublje. Nova kupljena prije mjesec, 1-2. Garancija ima sve, radi lepo, ne odgovarajućeg prostora, prodajem. Povoljno je na telefon 092 285 3549.
1: Hvala i sretno.
4: Hvala vama.
1: Pozdrav. Evo, gospodin prodaje novu perilicu za rublje na 092 285 3549.
0: Param param pa, dobro jutro.
5: Dobro jutro.
0: Izvolite.
5: Prodaju se metalna vrata, klizna, 3 metra duga, visoka 1,60 m, znači 300 puta 160.
0: Dobro.
5: Polovno, u dobrom stanju, povoljno.
0: Jasno.
5: I prodaje se više goblena, sve to na 098 961 7918.
0: Može, hvala vam puno.
5: Hvala.
0: Srdačan pozdrav. Imamo metalna vrata, 3 metra puta 1,60. Prodaje naš slušatelj, a ima i goblene. Ne znam je li ih on sam vezao, ali su ti gobleni na 098 961 7918. Hej! Hej, hej, hej, hej, hej, hej, hej, hej, hej. To ja zovem vesela glazba. Malo da nas trgne, naravno. Ajde.
1: Je, sakad ideš. Halo, da, pozdrav.
6: Dobro jutro.
0: A ko će riješiti onu gradsku uru?
6: Kuća na Silbi, 5 metara od mora, blaženstvo, 300 kvadrata, prodaje se 40% ispod cijene. Kuća u Kožinu, 500 kvadrata, prodaje se praktički po cijeni zemljišta, legalizirano, sve uredno. Jako puno oldtimer motor bicikala, Gucija, Gilera, Horexa, Parilla. Sve ispod cijene, trebamo stvoriti prostora, malo životnog prostora. Telefon je 099-34-72-225.
1: Može, hvala vam.
6: Ugodan dan svima.
0: Hvala također. Baš su slatki ovi slušatelji, svim uvijek žele ono lijepo srce,
1: kuća Sirba,
0: dan.
1: Kuća Kožino, mnoštvo timer, vozila 099-347-2225.
0: Dobro vam jutro.
7: Dobro jutro.
0: Izvolite, što ćemo danas?
7: Fiat Punto, trojka, 1.2 benzin, 2004. godina.
0: Dobro.
7: I jedan Golf četvorka, 1.9 TDI, 2001. godina.
0: Uh-huh.
7: Na broj 0.8840196.
0: Može, hvala vam. Srdačan pozdrav vama također. Imamo Fiat Punto tricu, 1.2 benzin iz 2004. i Golf četvorku, 1.9 TDI iz 2001. Ova dva vozila su na 098-840-196.
1: Idemo dalje, jutro.
8: Dobro jutro.
1: Jutro.
0: Jutro.
8: Evo ovako, prodajem Renault Modus 2010. godište. U vrlo dobrom stanju i očuvan izvanka iznutra. Registrovan je do travnja sljedeće godine.
1: Dobro.
8: Klima normalno sve, ima 209.000 km, veliki mali servis, sve je napravljeno, nema nikakvih problema. Sa njim na broj telefona 092 30 44 237.
1: Evo.
8: I kupujem, ako neko ima drop, ono za rakiju od vrošća,
1: drop, dobro.
8: 200 kila, 250, koliko čovjek ima, da se javi isto na ovaj broj.
1: Može to da nazdravimo kad prodamo Renaulta.
8: Može.
1: Eto ga, dogovoreno.
8: Onda ćemo vinati.
1: Onda ćemo mi to, da. Pa će biti digi, digi, digi, digi, digi.
0: Ne smiješ to.
1: A što?
8: Jeste, točno.
0: Eno, inspektor za, za vino.
1: Za pročelje.
0: Na, tamo, on
1: za
0: ne
1: pročelje.
0: Da to.
1: Konzervator. Treba i ovdje konzervatora, isto.
0: On je sad... Ovdje treba više stručnjaka.
1: Evo, Renault Modus iz 2010. 209.000 km prešao se, prodaje, a kupuje se drop za rakiju oko 250 kg. Sve to na 092-3044-237.
0: Hej, hej, dobro jutro.
9: Dobro jutro.
0: Izvolite.
9: Dobro jutro.
0: Jutro.
9: Prodajem teren u Privlaci, u Sabunice. Broj parcele je 6457, a površina je 637 kvadratnih metara. Papiri i ostalo sve je u redu, 1/1, asfalt do parcele i telefon je 091 90 50 384.
0: Hvala vam lijepa. I sretno, srdačan pozdrav. Kao da sam čula malo Magarčića, a možda je bio Magarčić, možda su bile neke tehničke poteškoće. E, ja ne znam, ili je to doktor Aras nešto dodao. Ništa nije ovoga puta.
1: Jutro.
0: Ajde kape. A nisam ponovila za teren.
1: A ništa čudno. Jutro.
10: Jutro.
1: Da čujemo.
10: Ja vas lijepo molim, bilo je prošli tjedan oglas da se prodaje stan u Maratska parku. Ja vas lijepo molim broj.
0: Nije bio stan, nego se iznajmljuje garaža na duže vrijeme.
10: Bio je i stan.
0: A bio je i stan. Aha, o to je, oprostite.
1: Suzi, jel imaš ti?
0: Mi taj oglas u našoj smjeni nismo imali. Nismo imali tu čast.
1: Ako pronađemo, pročitat ćemo broj, da?
0: Da, tražim.
1: 314-315.
0: Sutra su sutra smo opet mi. A u bilježnici, dobro, hvala Marina, super. Ali čekaj da ja ponovim za ovaj, je li gospođa na liniji?
1: Ajde, ponovim broj taj.
0: Dobro, dobro, ajde, oću, ajde,
1: yes.
0: Čekaj sad.
1: Halo.
11: Halo, dobar dan. Recite,
1: dobar dan, recite vi prije.
11: Ovako, prodajem Seat Alhambru 2.0 TDI.
1: Alhambra.
11: Godina proizvodnje 2013.
0: Našla sam stan.
1: Dobro.
11: U dobrom stanju, dosta povoljno.
1: Može, na koji broj?
11: Mobitel 098-662-346.
1: Hvala i sretno vam.
11: Hvala i vama.
1: Pozdrav. Evo, gospodin prodaje Seat Alhambru iz 2013. na 098-662-346. Hajde, dužnice.
0: Ovako. Teren u Sabunikama 637 metara četvornih je na 091-905-0384. Taj dvosobni stan Maranska park, ovo je 091 broj, 091, dakle 429-9099. Ovo zadnje je 9. Ponovit ću broj, 091-429-9099. Dobro jutro.
12: Dobro jutro.
0: Izvolite.
12: A ja bi jedan plastični brod, kabina, nadkabina, lamratski motor, Yamaha bez 5 konja.
0: Dobro.
12: Može sjeli zatvoriti na nastrešnicu, tako da kad ide na lignje neće se smrzniti. Jako povoljno. Na 098-449-219.
0: Može.
1: A što ćemo s vezom?
12: Bez veza, ne to
1: je. Bez veza,
0: bez veza,
1: ne damo vez.
0: A treba nam veza.
12: Treba nam veza.
0: Igra riječi. Ali hvala onima koji traže vez, nije ni malo lako, je li tako?
12: Da,
0: koji ga nemaju.
12: Ako ga dobiješ, to i nije ga lako da...
0: To je ko Eurojackpot.
1: Da.
12: Točno.
0: Ja igrala za večeras, ako dobijem, sutra ne dolazim na posao.
1: Ajde, lijepo. Znači, ponovit će se kao i danas.
0: Moram odglumiti, ne, moram doći. Moram doći na posao, da pa će, onda moraš odglumiti kao da ne smiješ sad reći da si naslijedio milijune. No dobro, vratimo se mi vašem plastičnom brodu 098-449-219. Hvala puno. Plastični, predobar je ovaj instrument, ali mijenjajte ne, u neku depresiju, molim vas. 098-449-219, evo ovaj s kabinom, nad kabinom, jel' tako? Za lignje idealan.
13: Dobar dan.
1: Dobar dan.
13: Iznamljen sam stan radnicima ili studentima na broj telefona 091-509-3170.
1: Može, hvala.
13: Hvala.
1: Pozdrav, iznajmlje se stan studentima ili radnicima na 091-509-3170.
0: Jer ti misliš da ova gospođa zapisala ovaj broj za stan dvosoban Maranska par? 091-429-9099. Jel da je ovo 9? Ovo na kraju, ovo dolu, na dnu?
1: Da, da, da.
0: Dobro. Dobar dan.
14: Halo, dobar dan, poštovanje, lijepi pozdrav
1: iz Raja. Iz Raja Artine.
14: Ha, eto, ja to moram reći. Ovako, prodajem jako kvalitetan bubanj, gričev sa kvalitetnim činelama, gdje dajem poduke iz sviranja više instrumenta i prodajem cvijeće u teglama. Tegle su velike, fi je 50 gornji, a dole duboke. Imam preko 10 tih tegli, bla bla bla, za restorane ili nešta.
1: A koje cvijeće?
14: Hvala lijepo da kažem. Recimo, tu su pinusi, onda oleanderi zajedno sa tanjanom. Oni su veliki, jel, sa po metar i pol, predivne boje. Meni to smeta. I evo, ja ću čak i reći cijenu po tegli. Po tegli je cijena samo 10 do 15 ojni, samo. Evo, ima ih preko 10, 4 sam prodao.
1: Ma Suzi je spominjala mi nešto, pa zato, dobro, dobro, možete, dobro.
14: Ako uzmete svih 10, još ću spati, ali to vize nema, ja bi to najrađe čak i možda i poklonio. Eto, nije najedno. Mi se smeta bi ovdje u mom domu. Aha. Evo sad da.
0: Kod vas cvijeće, kod našeg gospodina sa kućama, oldtimere i to tako da se rasteretite svi osuvišnih. A je, te stvari samo smetaju.
14: Ali,
0: hvala vam.
14: Mislim, prostor zauzima veliki. Jel je ovoga neko drugo, mislim, tu staviti. Evo, dobro, broj mobitela je 091-618-2643. Mm-hmm. I ja ti moram reći, ja sam stvarno hvalim da nama svima uljepšava te dan.
1: Jel radim
14: televizija i televizija. Hvala Jeko i svima želim ugodan dan.
1: Tako, želim vama, pozdrava.
0: Hvala svima.
1: Raju Vrtini, znači bubnjevi s činelama se prodaju, daju se i poduke iz mnogih instrumenata, te se prodaje cvijeće u teglama, cijena od 10 do 15 eura. Ha, može to još cijena ići dole, čak se to može i pokloniti suzina. Da se ti pojaviš u Ratu Vrtine, ode to.
0: Da, da, da, obvezatno. Evo primit ćemo još jedan poziv.
1: Još jedan pozivčić.
0: Dobro jutro.
1: Tu, tu, i nećemo.
0: Halo.
15: Dobro jutro, ja bih vas molila, ako nije problem, da mi date broj mobitela od gospodina koji prodaje već mašinu.
1: Evo ga.
0: A, super.
15: Hvala lijepa.
1: Može.
15: Hvala.
1: 092.
15: Da.
1: 285.
15: Da.
1: 35.
15: Da.
1: 49.
15: Hvala puno,
1: hvala vama, pozdrav.
0: Hvala, pozdrav. Evo, napravili smo dobro djelo.
1: To je to, Suzi. Ja.
0: Za danas dovoljno. Dobrih djela.
1: Digi, digi, digi, digi. Yeah. Idemo.
0: I to je to.
1: Glazba do 10.

0: tražite odgovor 314-315.
1: U eteru Radio Zadra.
0: Građani grintaju.
2: Nema toga što ne smeta.
3: E sad, sad znamo.
1: Grintalica.
4: Recite javno u programu što ste uočili u gradu i županiji.
0: Smeta vam i mislite da oni koji su odgovorni ne rade svoj posao.
4: Grinta se na telefon 314-315.
1: Grintalica.
5: Petkom od 8.30.
1: Grintajte, isplati se.
6: Najbolja glazba i dobre priče. Sve na jednom mjestu. Dobrodošli u dobar dan uz dobar zvuk Radio Zadra.

0: Evo Tamara počela plesati u studiju.
1: Je, jako sam happy.
0: Kad smo se vratili u 80. Hughes Corporation i Rock the Boat.
1: Paše mi ova glazba.
0: A naš je boat došao do kraja ovog popodnevnog dijela programa.
1: Da, podvucimo crtu.
0: Je, baš smo se i napričali i u režiji s Jurom i ovdje u eteru.
1: Baš
0: sa par zanimljivih
1: ekipa.
0: Pričica, čujemo se ponovo u četvrtak u istom terminu.
1: Da, da. Trčat ću opet da ti dođem.
0: Opet
1: što
0: da
1: dođeš. Ranje, oč,
0: molim te, što prije dođe, jer ja kad sam onda nemam baš ideja, ako je s nekim onda mi
1: je
0: puno lakše.
1: Znam da ti ulipšan dan. Ajde, moje priznaj.
0: Je, kolegice, svaka ti čast. Palac gore, Jure ostaje s vama do kraja, a mi slušamo dalje dvije. Jednu ću najaviti ja, jednu ćeš ti, jel možeš vidjeti tamo?
1: Ne.
0: Ne, ok, onda ću ja ovdje. Dvije dame, jedna je Ella Langley, druga je Laura Pausini.
1: A, Laura Pausini.
0: A singlovi su Io Canto i Loving Life Again.
2: Pljusak hitova na Radio Zadru.

0: 118
1: 103 105.9
2: Blues the session.
3: Help Yourself je i počast bluzu i svjedočanstvo koje pomiče granice njegovoj budućnosti. Help Yourself učvršćuje status Blood Brothersa kao predvodnika modernog blues roka, autentičnog, strastvenog i beskompromisnog. Mi smo došli do kraja prvog blues sessiona ove sezone, a završavamo ga s jednim instrumentalom s albuma Help Yourself Alberta Castille. Skladba se zove Soulard Serenade, a uz nju se od vas oprašta Tony Dunatov.

0: tražite odgovor 314-315.
1: U eteru Radio Zadra.
0: Građani grintaju.
2: Nema toga što ne smeta.
3: E, sad znam.
1: Grintalica.
4: Recite javno u programu što ste uočili u gradu i županiji.
0: Smeta vam i mislite da oni koji su odgovorni ne rade svoj posao.
4: Grinta se na telefon 314-315.
1: Grintalica.
5: Petkom od 8.30.
1: Grintajte, isplati se. Slušaj Zadar.